Видів сонів і слигумі летіли, як бів царівської Божої матері великими очами на м'я смотрили. І мого найменшого Ванча, як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав: «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав реч? Що му мав повісти? Же нема уж няня, же добре няню, як всютко інче в горах остали. Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли і текли? Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила за плідмі, квідмі, що ще не прияв в чорноземі, за віру в їх очах відчівську, що спопалилася вж мене, за матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори, хмари біліли, кликали: «Стан, склачання, вояку старий! Стан, жовнірю, семох воїн, сімдесятьох боїв! Стан, ти ж не плакав ніколи! Ось діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прид, я ти дам істи. І хоч їм бідна, вівщана, вроджу ти чир, киселичу, за сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчата, і пісню савкову заспівам, пастушу збійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, що го гайдуці роздерли, ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І поазників прийшлю на рождество, найти понайбіг речут, найщати каре, найщати веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, поазники біли, поазники добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванча?

Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовім папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперу.

0: My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.
1: Дорогі слухачі, це нас добрі відбирати. Це там вам нічне тріщить, коли нас чуєте на Лемковині, то кавальчик днес мати, бо студію до вас біщтує прямо з Рославія. О так званих нетипових святах днес вам слово хотів речі, отже днес майже нічима світовий день гамбургера. Так могли бисте дашто собі їсти, госпора уж тепер пізна, так не рекомендую. Окрім того, маємо день Amnesty International, ну і то таке головне нетипове свято, яке днес в карті з календаря ще стрітили. Тепер вас прошу на файну музику, прекрасна русинська співанка з Підкарпатської Руси, ну а по ній до вас верну, хоч може не так прямо, бо ще таку іншу співанку собі послухаємо, а пак верну і будемо зазирати до того, коли то нам ще зараніше п'ятниця зачне.

Ну і, дорогі слухачі, вітайте зас. Тепер прийшла пора на те, щоб ми дещо з нашого лемківського русинського календарю собі повіли. Ну і на початок спомнімо на нашого лемківського русинського театрального режисера, актора 28 мая 1939 року в селі Пихні на Прящущині в Радуся Ярослав Сисак. Помер не так давно, бо гони то було 27 червня 2025 року в Прияшові. Як уже Мирюк, Ярослав Сисак був русинським актором, режисером і директором театру та діячом культури межа русинами Словації. Був директором нашого русинського театру та театру Олександра Духновича в Прияшові, як є одним з найважніших наших професійних русинських організацій, інституцій. Так що, ну, тут треба повісти, що якраз Ярослав Сисак – то одна з тих важніших осіб, яка записалася в новітні наші русинські історії, культурі. Предовшитком на Прищущині, але так ширше, якби ми посмотрели на русинську культуру, ну та якраз обще так само. Добрі, далі, дорогі слухачі, можемо спомнути на 28 мая 1929 року, то дата народження Юрка Лажо. Родився в Вишнім Свиденику на Прищущині, так само помер 28 мая 1929 року в Вишнім Свиднику, а вродився Юрко Лажо 2 мая 1867 року теж в Вишнім Свиднику. Був то русинський політик і культурний діяч на Прящущині в Чехословаці. Так що якраз днес і ту особу, може, мало знану в лемківській історіографії, споминаємо. По правді, то тілко, не мав жодної дати з Лемковини, не знам, чому так ще діє, що з тої нашої прекрасної, коханої Лемковини мало історичних подій прикликуємо ці дат народження, але якби сте видаш, то мали, чим хотіли би стися поділити, щоб ми пам'ятали о рік, так до нас напишете на radio@lem.fm.

дорослача, йдемо далі. Тепер кузов нав'язаю до того, що в днішніх новинах, але тижні на порталі LMFM вчора явилося спільне освідчення п'ятьох лемківських організацій з товаришення лемків, з товаришення «Руська бурса» в Горличах, лемківського ансамблю пісні «Танча Кичера», товариства на річ розвитку музею лемківської культури в Зендранові і з товаришення Лемко Тавер Зострелець Кранєйська. То є освідчення, яке відноситься до подій, що були 9 мая 2026 року на обширі православної парохії Святого Йоанна Хрестителя в Гладишові. Там подіялися, таке справи, котрі кус будят наше зачудування, кус будят тіж несмак занепокоєння, кідже єдна з організацій, яка не криє свою любові до Росії і часто так жести робить, що буде то контроверсії подарувала якраз дзвін до той же нашої лемківської парохії Гладишові. Надзвоні якраз ті суд знак, жести, котрі нав'язують прямо до імперіальної Росії, з чим ми, як лемківська організація, ще не погодиме. Так що тото освідчення, воно доступне тіж на порталі LMFM, і на сайтах тих вшитких організацій, о котрих їм днес спомнув. То тілко, що я їм хотів скоментувати, що я їм хотів вам повісти. Йдемо далі. Послухайте музику, яку їм для вас днес зрихтував.

Ну і, дорогі слухачі, я ще з вами вже помаленьку мушу попрощати. Так, то була аудиція. Три світи, як усте днес. В четвер 28 мая годні були почути прямо з Рославського студія. Майте ще шумні. Добраніч.

0: Реальным FM.
1: Єсть п'ятниця, 29 мая 2026 року. А на новини радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Зараз в селі Кам'юнка на Приєшівській Русі зачнеться черговий річник фестивалю фольклору русинів Словації «Кам'юнка». Подія буде проходила в днях 30 і 31 мая в природному амфітеатрі Дубне і культурному домі. Фестиваль буде в Кам'юнці у 61 раз. Відкриття пройде в суботу о 15 годині. В програмі «Витайте в Кам'юнці» виступлять домашні ансамблі і солісти. Далі фольклорний ансамбль «Любовнян» запрезентує свій ювілейний програм «Дротом писане». На кінець дня буде концерт русинських народних пісень, обогачених танцем, в виконанні Меджейнчума Маріанни Железної і Анни Сервіцької. Недільний програм почнеться о 10 годині від переглядки русинських співочих груп з північно-східної Словації. Пак о 14 годині відбудеться гала-програм фестивалу з назвою «Барвінкова Кам'юнка». На сам конець будемо ж обізрити тематичний програм о первісних звуках і традиціях в русинських селах. Організаторами події суд Русинська оброда на Словації, село Кам'юнка, Любовнянський освітній центр і організація «Молода Русина». Торват і що 14-й річник фестивалю культури русинів Словації «Русинський фестиваль», котрого головним організатором є окресна організація Русинської оброди в Свиднику. Гнез зачинається головна частина фестивалю в Свідницькому амфітеатрі і потурват до неділі. В програмі на гнез є Меджейнчума семирічник фестивалу «Орфеус», музичної переглядки авторської русинської творчості і виступу фольклорних колективів. В суботу запрезентує ще Меджейнчума «Пульс» Пряшова, єдиний в світі професійний русинський ансамбль. В посвітній день події запрезентуються домашні ансамблі і гості. Повний програм знайдете на сайті Русинського фестивалю. В найближчу середу 3 червня юнія в Кмінному осередку культури в Ущурусском відбудеться спеціальний показ архівальних фільмів Кшиштофа Кшижановського з лемківським темом і токаючих низького безкіду, організуваний з нагоди ювілею 80-х уродин автора та ювілею 65-ліття ТФОП «Краків». Показ зачнеться о 18-й годині. В репертуарі суд 4 фільми. Польський ректор з Лемковина – то фільм о Еміліані Чорнянськом в означному Лемку, котрий кінчом 19-го століття був ректором Ягайлівського університету та гляданню шлідів його потомних в низьком безкіді. Мученик за віру відчів – то релація з канонізації першого лемківського святого – отця Максима Сандовича. Дальшим образом є Лемківська республіка во Флоренції, що токат основання Руської народної республіки Лемків в 1918 році. Пошлідні «Ідеме, ідеме, дражко не знаєме» – то релація з Ождоїнської ватро з 1993 року. Вступне на подію дармо. Дальша подія з нагоди ювілею 80-х уродин Кшиштофа Кшижановського та ювілею 65-ліття ТФОП «Краків» відбудеться в днях 5-6 червня юнія в Рибках на терені вколо галереї в Мамрошів. В програмі є Меджейнчума перегляд творених Кшиштофом Кшижановським документальних фільмів у регіоні з товаришучими дискусіями. Будуть ті ж концерти. Виступлять Меджейнчума Юлія Дошна і Івона Іскра Криницька, Маріанна Железна та оркестра Святого Миколая. Зо спектаклом виступить тіж міжпоколіньова театральна група «Плем'я» з Ущя Руського. В програмі є тіж читання лемківської поезії. Окрім того, будуть варштати шпіву і жінарства, презентації традицій регіону лемківської кухні, кірмеш творів ручної роботи, а аж і кінна їзда. Кожний день події завершить огнисько.
0: То були новини радіа Лем ФМ.

släpps ut. Klevetjat. Наклепуют, поплітують, передавають. Доносять.

Posterunok Державної поліції в Гуадишоу і Гуадишіу дня 9 марта 1921 року. Справа Петра Р. і Нестора М. Занедбання гмінних обов'язків. До горлицького старости в Горлицях. Петро Р., начальник гміни Збаничі, і Нестор М., начальник гміни Вірхня, занедбують свої гмінні обов'язки. Рескриптом староства в Горлицях з дня 11 січня 1921 року оголошено, щоби данина на військове тілі була стягнена з місцевих люди. Але вимінені начальники гміни не стараються о тото, лем перетягають свої терміни, означені як дни зложення

posterunok Державної поліції в Гуадишові. Справа Файфела в прикрочення проти безпеки здоров'я. Характеристика підозреного. Файфел В. Місце і держава родження Гуадишів, років 68. Гміна приналежності, як вже. Послідне місце битності, як вже. Відомі попередні кари, не суджений. Віроїсповідання, Мойсейове. Родина, женатий. Освіта, читат і пише. Професія, гандлар. Маєток? Немат маєтку. Мене родичів Яков і Сара. Письмо до повітового суду в Горличах. Файфел В. з Гуадишова. Занимат ся нелегальним гандлуванням коробком. Дня 14 марця 1928 року старший постарунковий Гола і постарунковий Опозда довідали ся о повищим чині от Гриця Г. заждині, котрий у виже названого випив два похарики кропки. А же не мав при собі гроші, одраз не міг заплатити. Того самого дня остала перепроваджена ревізія в хижі Файфла В. при присутності заступці начальника гміни Андрія Г. з Гуадишова. В хижі знайдено літру кропки. Звіданий Файфел В. подав на своє усправедливлення, що знайдену кропку тримати на свої потреби.

0: Posterunok Державної поліції в Гуадишові йде наступний. Назвиска спомнених євреїв не суд знане, бо спомнений функціонар уж по скінченій службі мав списати з нема протоків, але як вернув до гмінного уряду, то їх уж там не було. Posterunok Державної поліції в Гуадишові. Теклеш Клеменс У. Іван М. Петро М. Клеменс К. Так званий молодший. Вшетки з Гуадишова. До староства в Горлічах. Гуадишів 26 мая 1921 року. Вже вимінений газдове з гміни Гуадишів пасли свою худобу пов'язану на повітовій дорозі Гуадишова по ролах.
1: На його погнали!
0: Наступуючи штуки. Текла еш єдиного коня. Клеменс у 4 штуки. Петро М2 коні. Іван М2 коні. Клеменска молодший 4 штуки худоби. І Клеменска молодший 4 штуки худоби. Перес што роли і бланкети о парунадцять метрів зостали чисто знищені. Дня 25 мая 1921 року вже вимінених стрітив постарунковий Бохенегес, як пасли вже описану худобу. Як швидка напроваджача дорогового Андрія Р. з Гуадишова. Вже вимінені на своє усправедливлення подали, що за дорогу ряди держави їм не заплатив, то тепер будуть свою худобу пасти. Надміняться, що хоч пару раз були упоминані зі сторони місцевого посторонку державної поліції, то не приносить то ніяких скутків і вже вимінені легко вважати собі тоти напоминання. Підписано посторонковою.

0: LMFM.
1: Jest п'ятниця, 29 мая 2026 року. А на новини радіо LMFM просить Олена Стефановська. Зараз в селі Кам'юнка на Приєшівській Русі зачне ще черговий річник фестивалю фольклору русинів з Гуацеї Кам'юнка. Подія буде проходила в днях 30 і 31 мая в природному амфітеатрі Дубне і культурному домі. Фестиваль буде в Кам'юнці у 61 раз. Відкриття пройде в суботу о 15 годині. В програмі «Витайте в Кам'юнці» виступлять домашні ансамблі і солісти. Далі фольклорний ансамбль «Любовнян» запрезентує свій ювілейний програм «Дротом писане». На кінець дня буде концерт русинських народних пісень, обогачених танцем, в виконанні Меджейнчома Маріанно Железної і Анно Сервіцької. Недільний програм зачне ще о 10 годині від переглядки русинських співочих груп з північно-східної Словації. Пак о 14 годині відбуде ще гала-програм фестивалу з назвом «Барвінкова Кам'юнка». На сам конець будемо ж обізрити тематичний програм о первісних звуках і традиціях в русинських селах. Організаторами події суд русинська оброда на Словації, село Кам'юнка, Любовнянський освітній центр і організація «Молода Русина». Торват і що 14-й річник фестивалю культури русинів Словації «Русинський фестиваль», котрого головним організатором є окресна організація русинської оброди в Свиднику. Гнез зачинача головна част фестивалю в Свидницькому амфітеатрі і потурват до неділі. В програмі на гнез є меджейнчома семирічник фестивалю «Орфеус», музичної переглядки авторської русинської творчості і виступу фольклорних колективів. В суботу запрезентує ще Меджейнчома Пульс Пряшова, єдиний в світі професійний русинський ансамбль. В пошлідній день події запрезентують ще домашні ансамблі і гості. Повний програм знайдете на сайті русинського фестивалю. В найближчу середу 3 червня юнія в Кмінному осередку культури в Ущуруском відбуде ще спеціальний показ архівальних фільмів Кшиштофа Кшижановського з лемківським темом і токаючих низького Бескіду, організуваний з нагоди ювілею 80-х уродин автора та ювілею 65-ліття ТФОП Краків. Показ зачне ще о 18-й годині. В репертуарі суд 4 фільми. Польський ректор з Лемковина то фільм о Еміліані Чорнянському в означному лемку, котрий кінчом 19 століття був ректором Ягайлівського університету та гляданню слідів його потомних в низькому Бескіді. Мученик за віру відчів то релація з канонізації першого лемківського святого отця Максима Сандовича. Дальшим образом є Лемківська республіка во Флоренції, що токат основання Руської народної республіки лемків в 1917 році. Пошлідні «Ідеме, ідеме, дражко не знаєме» то релація з Ождоїнської ватро з 1993 року. Вступне на подію дармо. Дальша подія з нагоди ювілею 80-х уродин Кшиштофа Кшижановського та ювілею 65-ліття ТФОП Краків відбуде ще в днях 5-6 червня юнія в Рибках на терені вколо галереї в Мамрошію. В програмі є меджейнчома перегляд творених Кшиштофом Кшижановським документальних фільмів у регіоні з товаришучими дискусіями. Будуть ті ж концерти. Виступлять меджейнчома Юлія Дошна і Івона Іскра Криницька, Маріанна Железна та оркестра Святого Миколая. Зо спектаклом виступить тіж межпоколіньова театральна група «Плем'я» з Ущя Руського. В програмі є тіж читання лемківської поезії. Окрім того, будуть варштати шпіву і жінарства, презентації традицій регіону лемківської кухні, кірмеш творів ручної роботи, а аж і кінна їзда. Кожний день події завершить огнисько.
0: То були новини радіа LMFM.

Первозванний. Андрійко, синочку, мизеротко, і що лем не виречеш, а я в твоїх очках надії рідної тівко виджу. Киття на службу прикличе, край, відчий. Підеш, синочку, правда же підеш? А може і крест понести буде треба? Понесеш, синочку? Понесеш, понесеш.

0: Тето, скаде мати тоту шпіванку?
1: От моєї мами Струкової. Вони її шпівали, як били ще дівка, а вони мають тоту шпіванку потім далі.

0: Радио Алам ФМ.
1: Єст п'ятниця, 29 мая 2026 року. А на новини Радио Алам ФМ просить Олена Стефановська. Зараз в селі Кам'юнка на Прияшівській Русі зачнеться черговий річник фестивалю фольклору русинів Словації «Кам'юнка». Подія буде проходила в днях 30 і 31 мая в природному амфітеатрі Дубне і культурному домі. Фестиваль буде в Кам'юнці у 61 раз. Відкриття пройде в суботу о 15 годині. В програмі «Витайте в Кам'юнці» виступлять домашні ансамблі і солісти. Далі фольклорний ансамбль «Любовнян» запрезентує свій ювілейний програм «Дротом писане». На кінець дня буде концерт русинських народних пісень, обогачених танцем, в виконанні Меджайчома Маріанно Железної і Анно Сервіцької. Недільний програм зачнеться о 10 годині від переглядки русинських співочих груп з північно-східної Словації. Так, о 14 годині відбудеться гала-програм фестивалю з назвою «Барвінкова Кам'юнка». На сам кінець будемо ж обізрити тематичний програм о первісних звуках і традиціях в русинських селах. Організаторами події суть русинська оброда на Словації, село Кам'юнка, Любовнянський освітній центр і організація «Молода Русина». Торват і що 14-й річник фестивалю культури русинів Словації «Русинський фестиваль», котрого головним організатором є окресна організація русинської оброди в Свиднику. Гнез зачинача головна част фестивалю в Свідницькому амфітеатрі і потурват до неділі. В програмі на гнез є меджайчома семий річник фестивалю «Орфеус», музичної переглядки авторської русинської творчості і виступу фольклорних колективів. В суботу запрезентується Меджайчома Пульс Пряшова, єдиний в світі професійний русинський ансамбль. В посвітній день події запрезентуються домашні ансамблі і гості. Повний програм знайдете на сайті русинського фестивалю. В найближчу середу 3 червня юнія в Кмінному осередку культури в Ущуруском відбудеться спеціальний показ архівальних фільмів Кшиштофа Кшижановського з лемківським темом і токаючих низького безкіду, організований з нагоди ювілею 80-х уродин автора та ювілею 65-ліття ТФОП Краків. Показ зачнеться о 18-й годині. В репертуарі суть 4 фільми. Польський ректор з Лемковина – то фільм о Еміліані Чорнянському в означному Лемку, котрий кінчом 19 століття був ректором Ягайлонського університету та гляданню шлідів його потомних в низькому безкіді. Мученик за віру відчів – то релація з канонізації першого лемківського святого – отця Максима Сандовича. Дальшим образом є Лемківська республіка во Флоренції, що токат основання Руської Народної Республіки Лемків в 1918 році. Пошлідні «Ідеме, ідеме, дражко не знаєме» то релація з Ождоїнської ватро з 1993 року. Вступне на подію дармо. Дальша подія з нагоди ювілею 80-х уродин Кшиштофа Кшижановського та ювілею 65-ліття ТФОП Краків відбудеться в днях 5-6 червня юнія в Рибках на терені вколо галереї в Мамрошів. В програмі є меджайчома перегляд творених Кшиштофом Кшижановським документальних фільмів у регіоні з товаришучими дискусіями. Будуть тіж концерти. Виступлять меджайчома Юлія Дошна і Івона Іскра Криницька, Маріанна Железна та оркестра Святого Миколая. Зо спектаклом виступить тіж міжпоколіньова театральна група «Плем'я» з Ущя Руського. В програмі є тіж читання лемківської поезії. Окрім того, будуть варштати шпіву і жіларства, презентації традицій регіону лемківської кухні, кірмеш творів ручної роботи, а аж і кінна їзда. Кожний день події завершить огнисько.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Jest pjatniča, 29. maja 2026. roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Заран в селі Кам'юнка на Прияшівській Русі зачнеся черговий річник фестивалю фольклору русині з Гуацеї Кам'юнка. Подія буде проходила в днях 30 і 31 мая в природному амфітеатрі Дубне і культурному домі. Фестиваль буде в Кам'юнці у 61 раз. Откриття пройде в суботу о 15 годині. В програмі «Витайте в Кам'юнці» виступлять домашні ансамблі і солісти. Далі фольклорний ансамбль «Любовнян» запрезентує свій ювілейний програм «Дротом писане». На конець дня буде концерт російських народних пісень, обогачених танцем, в виконанні Меджейнчума Маріанно Железної і Анно Сервіцької. Недільний програм зачне ще о 10 годині от переглядки русинських співочих груп з північно-східної Словації. Пак о 14 годині отбуде ще гала-програм фестивалу з назвом «Барвінкова Кам'юнка». На сам конець будемо ж обізрити тематичний програм о первісних звуках і традиціях в русинських селах. Організаторами події суд русинська оброда на Словації, село Кам'юнка, Любовнянський освітній центр і організація «Молода Русина». Торват і що 14-й річник фестивалю культури русинів Словації «Русинський фестиваль», котрого головним організатором є окресна організація русинської оброди в Свиднику. Гнез зачинача головна част фестивалю в Свидницькому амфітеатрі і потурват до неділі. В програмі на гнез є меджейнчума семирічник фестивалю «Орфеус», музичної переглядки авторської русинської творчості і виступу фольклорних колективів. В суботу запрезентує ще меджейнчума «Пульс» Пряшова, єдиний в світі професійний русинський ансамбль. В посвітній день події запрезентують ще домашні ансамблі і гості. Повний програм знайдете на сайті русинського фестивалю. Найближчу середу 3 червня юнія в Кмінному осередку культури в Ущурусском отбуде ще спеціальний показ архівальних фільмів Кшиштофа Кшижановського з лемківським темом і токаючих низького безкіду, організуваний з нагоди ювілею 80-х уродин автора та ювілею 65-ліття ТФОП Краків. Показ зачне ще о 18-й годині. В репертуарі суд 4 фільми. Польський ректор з Лемковина – то фільм о Еміліані Чорнянському в означном Лемку, котрий кінчом 19 століття був ректором Ягайлівського університету та гляданню шлідів його потомних в низьком безкіді. Мученик за віру відчів – то реляція з канонізації першого лемківського святого – отця Максима Сандовича. Дальшим образом є Лемківська республіка во Флоренції – що токат основання Руської Народної Республіки Лемків в 1918 році. Пошлідні «Ідеме, ідеме, дражко, не знаєме» – то реляція з Ождоїнської ватро з 1993 року. Вступне на подію дармо. Дальша подія з нагоди ювілею 80-х уродин Кшиштофа Кшижановського та ювілею 65-ліття ТФОП Краків – отбуде ще в днях 5-6 червня юнія в Рибках на терені вколо галереї в Мамрошію. В програмі є меджейнчума перегляд творених Кшиштофом Кшижановським документальних фільмів у регіоні з товаришучими дискусіями. Будуть тіж концерти. Виступлять меджейнчума Юлія Дошна і Івона Іскра Криницька, Маріанна Железна та оркестра Святого Миколая. Зо спектаклом виступить тіж межпоколіньова театральна група «Плем'я» з Ущя Руського. В програмі є тіж читання лемківської поезії. Окрім того, будуть варштати шпіву і жінарства, презентації традицій регіону лемківської кухні, кірмеш творів ручної роботи, а аж і кінна їзда. Кожний день події завершить огнисько.
1: Були новини радіа «Лем ФМ».

Запрашаємо до вислухання програму «Говорить Прияшів», який в радіо Лем ФМ можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо Руслин ФМ з Братислави.

0: Історичний календар.
1: 17 мая 1951 року народився в Ліскоуцю на Підкарпаттю Михайло Белань. Є то скульптор, графік, маляр, журналіста на Підкарпаттю. Скінчив училище декоративного умення в Ужгороді в 1971 році і Київський умелецький інститут в 1983 році. Ашпірантуру здобув при Академії умень Совєтського Союзу в році 1989. Потім став членом Ради умень Україна, відповідної за скульптуру. Головним умельцем закарпатських умелецько-виробних ділень, членом ведження і председом секції скульптури Закарпатської філії Общества умельців України, членом Общества умельців України і членом Общества журналістів України. Скульптура Михайла Беленя характеризується академічним реалізмом. В 1990-х роках створив серію скульптур історичних діятелів, пов'язаних із Підкарпаттям, в тім числі пам'ятник Олександрові Духновичові і Васильові Гренджові Донському, так само пам'ятник політичного діятеля Дмитра Климпуша, умелця Михайла Мункача і науковця славіста Юрія Венелина. Михайл Белень є майстром малих скульптур, медайлонів, автором графічних творів «Етнографія Карпат». Він так само є автором поетичного зборника «Смерековий хрест» із 1995 року, а зборника біографічних нарисів про діятелів на Підкарпатській Русі під назвою «Карпатська Україна в портретах» з 1998 року. У 1396 році резиденцією Теодора Коріатовича став Мукачовський замок. В тім часі то іще все була проста романська кріпост. Коріатович замок значно розширив і забезпечив проти нападів головно з хоснуванням в тогда зачинаючої стрілецької зброї. До його приходу не був Мукачовський замок заряджений подля способів панських дворів. Довтоди ся в нім стримували лем сторожі, но Коріатович вибудував коло романської вежі готичну штоковий палац, котрий обогнав кам'яним муром із чотирма вежами на рогах. Так само ся Коріатовичові приписує збудування 85 метрів глибокої студні на замку, котре є цілком комплікованим технічним ділом на свій час з гарадичами, котре ся точать внутрі і резервуарами на воду на різних уровнях. Коло скалнатого вершку, на котрім є Мукачовський замок збудований, був викопаний глибокий ярок, споєний каналом з рікою Латориця. Замок тоді став і водну кріпость. Перебудування Мукачовського замку було фінансово дороге, зато краль Зигмунд дав Коріатовичові з поплатків, котре дав місту Кошиці, 3000 злотих за вірну службу. 2 мая 1776 року Ужгородський замок був нарядженням Марії Терезії даний єпископові греко-католицької церкви. Єпископ Андрій Бачинський в нім зрядив духовну семінарію. В маю 1936 року з ініціативи Алексія Геровського в Нью-Йорку була основана пресова агентура «Карус». Назва була скороченням з терміну «Карпатська Рус». Тота агентура давала собі задачу інформувати американських русинів о діях на Підкарпатській Русі, а єднако і о діятельності американських русинських обшеств. В маю 1946 року в Ужгороді проходив судний процес проти так званих колаборантів, значить проти бувших депутатів Чехословацького і Маďарського парламенту. Конкретно йшло о Андрія Броді, Штефана Фенцика і Михайла Демка. Всі були безпричинно одсуджені на смертну кару. Історичний календар Радіо Русин ФМ приготував і читав Петро Медвідь.
0: Історичний календар.
2: Ваше русинське радіо.
0: Наше целебрите.
1: Днес будемо бесідувати о визначенім православнім ієрархові в Сполучених Штатах Америки, котрий був русинського походження і народився на Пряшівській Русі в селі Ладомирова. Його ім'я є митрополита Лаур. Народився будучий митрополита Лаур як Василь Шкурла 1 януара 1928 року. jak 11-ričnej vstúpil do monasteria prepodobného Jova Počajevského Vladomirovi. Tot monaster bol pravoslavnou misiou medzi Rusenami Priašivskoj Rusy i vďaka nemu počali sa v medzivojnovým periódi vertatída, ktorá sela do pravoslavnej cerkve. Vasil Škurla učil sa v nedalekým Svedneku, pracoval v drukárni, ktorá fungovala kolo monasteria i ktorá vodávala pravoslavnú literatúru. No čas v monasteri Vladomirovi pro neho nebol dlhý. Keď počala postupati na toto teritórii Červená armia, monach, ktorý osnovali monaster i ktorý byli z Rosii, vyrišali v teči pred tú armiou, keďže sa bojali perzekúcii i presledovania z boku komunističných sovietských vlastej. U 1944 roci odešol i s monachami a čerez Nemecko i Švejcáriu emigrovali do Spojených štátov Ameriky, kde našli nové obesťa u 1946 roci v Sviatotrojickým monasteriu v Jordanville. U 1947 roci stav riasofornom monachom i prejav imia Laur. U 1954 roci zakinčil Sviatotrojickú duchovnú semináriu v Jordanville. V roci 1967 bol v rukopoloženej na episkopa. V roci 1981 stav archiepiskopom. Okrem toho bol pedagogom, učil na seminárii, ktorú sám absolvoval. Od 2001 roku bol mitropolitom v východoamerickom i newyorskom holovou Ruskoj pravoslavnej cerkve za hranicou. Tota cerkov oddelila sa od Ruskoj pravoslavnej cerkve po tým, što vlasti prevzali v Rosii bilševik. U 2002 roci sa oficiálno stretil i s prezidentom Rosejskoj federácii Vladimírom Putinom so zámerom zbližiti svoju cerkov s Ruskou pravoslavnou cerkvou Moskovského patriarchatu, keďže toto cerkve nemali eucharističnú jednosť. Mitropolita Laur mal veľkú zásluhu nad tým, že po 90 rokoch toto dvi cerkve znova sojedeneli sa. Proces vzájemných prehovorov završil sa o 5 rokov pýznejšie. 17. maja 2007 roku v Moskvi. Umer mitropolita Laur 16. marca 2008 roku v Jordanville v Spojených štátach. V Spojených štátach Ameriky 4. decembra 2015 roku bol odkrytý bronzový pamiatnik i s piedestalom z granita patriarchovi moskovskomu i celoj Rusy Alexiovi II. I mitropolitovi Ruskoj pravoslavnej cerkve za hranicou Lavrovi. Pamiatnik nachodecia kolo katedrálneho soboru svätého Alexandra Nevského u Hoveli v štáte New Jersey je presiečený v česť jednosti Ruskoj pravoslavnej cerkve za hranicou i Ruskoj pravoslavnej cerkve. Vyroblené bol u Rosii i bol požertvovaný od rosejského národa, že bol prepomenal moment aktu o kanoniční jednosti. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítav Petro Medviť.

0: Книжниця FM.
1: Валерій Купка, вірш. Каждый день падает на нас сивоябка. Хтось-ка високо над нами забыл заплатати діра в кишені. Над алтарем праскнув балон. Вилетіла злата корунка і запалила свічка. Туса ніхто нігда не засміяв. Безногий старий чоловік стоїть на колінах, молода береза му облизує сльози. В оку святого спокійно дремле гад і чекать на своє збудження. Легше, як дим, суть узлем крила, та й то лем день перед смертю. По струмі течуть сльози, в гнізді плаче дитя. З кожним днем є старше і старше, на його крилах танцюють хвапки смоли. Завтра садіття забудеть, саде на конарь, розпристри крила і розплинеся в жовтих хмарах. Саме зостанеме саме в саді, порожній хижі, де плачуть діти, в руках беззубих скоморохів. В саді, в забитім домі, де на стромах висять завішені гнізда, як в імена старих коров. В них жалостно пташата устами зорю ціліють. Зостанеме сами і сльози з нами. На леді надавають одна на другу біло сохо. Надавають і допотять ногами от зими або от шаленства. Але леду є то єдно. Рука при руці, плече при плечу, підуть вони на дно. І крутяться в білім танцю сохо на леді. І осінь ця змінить, на біле крила з неба сапосуп'ють ангели, як зо строму осирочене листя. І садиме собі тихо, і станеме тихо, а там, десь далеко в полі, ангели ангелам зв'яжуть руки. Зась хтось вмер, на снігу зостала чорна яма, як беззубий сміх смерти. Яма вночі вигасне, і сон прикличе нову надію. На поранім полю виросне живот, як біле квіття, а з неба соспустить стріберне волосся дождю, і дихати буде легше, бо дрібне біле квіття забудить сни, котрі змінять болість на гмлу. Без руки гості в березовім гаю торгають ябка, щоб дожити до рана, а потім Ніхто не повість, хто з нима буде. Кеть падав сніг на тот світ, вони ловили моталиків. Твої руки, Божий камінь і Божа молитва, і Божа воля, смерть, живот. До чогось неясного споєна, крила ангела, ганьба. А що зробиш? Живот є вже раз такий. Читав Ігор Лата.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Про днішню перличку Радія Русина ФМ єм собі приготував статтю, котра була надрукована в американській русинській газеті «Карпатська Рус» в Йонкерс 9 мая 1941 року. Стаття вийшла під назвою «П'ятий округ Лемкосоюза» від окружної організаторки п'ятого округа. Піттсбург, Пенсильванія. На окружному з'їзді 5-го округа Лемкосоюза в Чарлерой, Пенсильванія, мене обрали організаторком на 5-й округ. Но я хочу звернутися з просьбом до всіх членів Лемкосоюза, щоб кожен старався бути організатором на том плейзі, де мешкає. Я знам, що одна я не можу много зробити, но як будуть всі помагати, то зробимо велику роботу. Як член або членкиня ідуть на мітинг свого відділу, то най се постарають одного нового члена або членкиню привести з особом і записати до відділу. Таким способом буде легко вести роботу організаційну і наш п'ятий округ буде сильний, навіть Нью-Йорк перевершиме. Але як будете чекати на мене, щоб я сама організувала і так само, щоб я сама за передплатниками ходила, то наш округ не може поступити вперед. Я по плейзах не можу ходити, бо я людей не знам і люди мене не знають. А по-друге, така подорож коштує гроші, а в окружної касі грошей нема. На мітинг відділовий я можу прийти всяде до кожного відділу, призритися на вашу роботу, бо я хочу мати зв'яз зо всіма відділами нашого округа. Я мам роботи дост ту на Southside. Я не раз і два-три рази іду до хаузу, щоб достати члена. Одно се обіцають прийти на мітинг, а потім їх нема. Друге повідають, я про тамтого члена не можу належати до Лемкосоюза. Я повідам, що Лемкосоюз не належи до тамтого члена, але до нас всіх. Но наша біда, що ми свої лично і приватно задори переносимо на цілу організацію і на народну справу. Як один з другим має деяке своє непорозуміння, то уж оба хочуть то відбити на організації і думають, що їм легше буде від того. Зато у нас робота організаційна іде слабо і наше народне діло терпить. Далше я би просила всіх відділ устроювати тепер в літі пікнік, де лем можна. А де не можна зробити пікнік через деякі законні перешкоди, бо власть не дозволить продавати напитки, то можна устроїти гостину. Члени можуть собратися разом, зробити складку і угоститися, а при такій гостині обговорити також справу організації. На окружному з'їзді в Чарлерой всі делегати повідали, що окружний організатор має перейти по всіх відділах, аби члени виділи організатора, і як не піде, то не дадуть відділові вкладку до окружної каси. Я з того дуже задоволена, що я буду мати можливість видіти членів Лемкосоюза і по других плейзах. Я би хотіла обійти всі відділи іще до головного з'їзда, але уж короткий час то всі відділи обійти не можна. Де буде можна, то піду. Я писала до секретарей, щоб зогнали мітинг і дали мі знати, але не дуже відкликуються. Хоч би і було об'явлено в газеті за мітинг, но часами газета прийде запозно. Для того я би просила секретарей дати мі знати за мітинг наперед, то я охотно прийду. 13 апреля я приїхала до Карнегі на мітинг відділа Лемкосоюза. Мітинги були два – відділа Карпатурської секції Інтернаціонального робочого ордену і відділа Лемкосоюза. Перший був мітинг ордена. Як я там прийшла, секретар читав кореспонденцію із головного уряду. На мітингах був присутній також окружний секретар Карпатурської секції і була інтересна дискусія за роботу в теперішній кампанії Міжнародного робочого ордену. Потім був мітинг відділа Лемкосоюза. Так само секретар прочитав кореспонденцію із головного уряду Лемкосоюза. Не буду повторяти, як обсудили то, бо уж було об'явлено в газеті. Скажу лем то, что я была дуже задоволена, бо там може було веце жен на митингу, як мужчин. І такой за то час, як я там была, три жени записалися і заплатили членське. Секретар мі повідав, що виходили веце членкин, як мужчин членов. Так само ухвалили гостину, яка уж була оголошена в газеті. Жену обіцяли зробити добру гостину, кожна приготовить, що буде могла і принесе. Я сама хочу поїхати до них на тоту гостину. І з того видно, що наша жена в Карнегі не хочуть остатися позаду своїх мужів, але йдуть разом з нема на мітинг, щоб знати, що се робить в відділі. Я би їх просила і надалше так робити, а іще веце жен до організації достати. 27 апреля я поїхала до Ембридж на мітинг відділа Лемкосоюза. Як я там їхала, то думам собі, що я немам чого там іти, бо в Ембридж вшотко член добру організатор і там робота у них іде добра. Но думам, що треба піти, то може сама сяда, що научу од них. Як я прийшла, то мітинг іще не був відкритий. Коли я ся попризирала по присутних на мітингу, то так виглядало, що там саме в дівці, бо на мітингу не було лем одна жена, потім прийшли іші дві, то було їх три. А решта саме мужчина. Такий важний мітинг і важне справи розбиралися, а жен не було. Секретар прочитав кореспонденцію із головного уряду Лемкосоюза і так само була дискузія над тим кореспонденцією. Хочу сказати, що так само узнали, як і в Карнегі. Вбирали также делегата на головний з'їзд. Там водили суть і жен, то я говорю, щоб вибрали двох делегатів, мужчину і женщину, а вони мі повідають, що їм треба три члени ВЦ, щоб могли вибрати двох делегатів, бо на двох делегатів треба 50 членів. Я мислю, що там є досить дуже жен, котрі могли б вступити в Лемкосоюз і мати свою делегатку на з'їзді. Як ся жен в Ембридж возьмуть до роботи, то на з'їзд пошлють не двох, а трьох делегатів. Я хочу звернутися з просьбом до всіх жен в нашому п'ятому округі, щоб не оставали позаду за своїми мужами, але щоб їх випередили в організаційної роботі. Жен тут в Америці мають таку саму демократію, як їх мужове. То треба і нам користати істої демократії. Повідають, що жені треба пеца пильнувати. То правда, пеца треба пильнувати, але при пецу не треба все сидіти. Я поїхала до Ембридж по обіді, а на вечерю я приїхала назад домів і пец знайшла, як лишила, за тих пару годин нич цьому не стало. Я буду просити всіх наших членів по відділах, щоб найперше свою жену привели до відділа, а потім сусіду. Я піду по всіх відділах, бо хочу знати, як інде жени суть організовано і кілько їх приходить на мітинг. Найперше хочу зайти до Монесен, кілько їх там в відділі стоїть. А до всіх жен, котре будуть читати тут допис, маю таку просьбу, щоб вони саме бралися до організаційної роботи. В нашому п'ятому округі Лемкосоюза, де котре відділ слабо розвиваються, може треба женської руки, щоб оживити роботу в тих відділах. А й нове відділ можна організувати, як наша жена, котре читають газету «Возьмуться живо до роботи». Анна Флек, окружна організаторка. Перличку Радія Росина ФМ приготовив і читав Петро Медвідь.

0: ты, то их люби, то забувай.
1: Новини Радіо Алма ФМ.
2: Єст п'ятниця, 29 мая 2026 року. А на новини Радіо Алма ФМ просить Олена Стефановська. Зараз в селі Кам'юнка на Прияшівській Русі зачнеться черговий річник фестивалю фольклору русинів Словації «Кам'юнка». Подія буде проходила в днях 30 і 31 мая в природному амфітеатрі Дубне і культурному домі. Фестиваль буде в Кам'юнці у 61 раз. Відкриття пройде в суботу о 15 годині. В програмі «Витайте в Кам'юнці» виступлять домашні ансамблі і солиста. Далі фольклорний ансамбль «Любовнян» запрезентує свій ювілейний програм «Дротом писане». На кінець дня буде концерт російських народних пісень, обогачених танцем, в виконанні Меджайчума Маріанни Железної і Анни Сервіцької. Недільний програм зачнеться о 10 годині от переглядки русинських співочих груп з північно-східної Словації. Так, о 14 годині відбуде ще гала-програм фестивалю з назвою «Барвінкова Кам'юнка». На сам кінець будемо ж обізрити тематичний програм о первісних звуках і традиціях в русинських селах. Організаторами події суд русинська оброда на Словації, село Кам'юнка, Любовнянський освітній центр і організація «Молода Русина». Торват і що 14-й річник фестивалю культури русинів Словації «Русинський фестиваль», котрого головним організатором є окресна організація русинської оброди в Свиднику. Гнез зачинача головна част фестивалю в Свідницькому амфітеатрі і потурват до неділі. В програмі на гнез є меджайчума семий річник фестивалю «Орфеус», музичної переглядки авторської русинської творчості і виступу фольклорних колективів. В суботу запрезентує ще меджайчума «Пульс» Пряшова, єдиний в світі професійний русинський ансамбль. В послідній день події запрезентують ще домашні ансамблі і гості. Повний програм знайдете на сайті русинського фестивалю. Найближчу середу 3 червня юнія в Кмінному осередку культури в Ущурусском відбуде ще спеціальний показ архівальних фільмів Кшиштофа Кшижановського з лемківським темом і токаючих низького безкіду, організуваний з нагоди ювілею 80-х уродин автора та ювілею 65-ліття ТФОП Краків. Показ зачнеться о 18-й годині. В репертуарі суд 4 фільми. Польський ректор з Лемковина – то фільм о Еміліані Чорнянському в означному Лемку, котрий кінчом 19 століття був ректором Ягайлівського університету та гляданню слідів його потомних в низькому безкіді. Мученик за віру відчів – то релація з канонізації першого лемківського святого – отця Максима Сандовича. Дальшим образом є Лемківська республіка во Флоренції, що токат основання Руської Народної Республіки Лемків в 1918 році. Пошлідні «Ідеме, ідеме, дражко не знаєме» то релація з Ождоїнської ватро з 1993 року. Вступне на подію дармо. Дальша подія з нагоди ювілею 80-х уродин Кшиштофа Кшижановського та ювілею 65-ліття ТФОП Краків відбуде ще в днях 5-6 червня юнія в Рибках на терені вколо галереї в Мамрошів. В програмі є меджайчума перегляд творених Кшиштофом Кшижановським документальних фільмів у регіоні з товаришучими дискусіями. Будуть тіж концерти. Виступлять меджайчума Юлія Дошна і Івона Іскра Криницька, Маріанна Железна та оркестра Святого Миколая. Зо спектаклом виступить тіж меджипоколіньова театральна група «Плем'я» з Ущя Руського. В програмі є тіж читання лемківської поезії. Окрім того, будуть варштати шпіву і жіларства, презентації традицій регіону лемківської кухні – Кірмиш творів ручної роботи, а аж і кінна їзда. Кожний день події за вирішу до гнизько.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Добрий день, є п'ятниця 29 мая 2026 року. Ми се голосуємо з Прячівського студія, коло мікрофона є Петро Медвідь. Тото є програм Корзо, аж до 9-го бісідуємо о тих найактуальніших інформаціях, о котрих найспішуть світової інформаційної агентури і світові медії. Вітайте коло слухання.